den et tempo hos himmlischem Quill. Hinder en fluss hos globale varestrøm gav vi sin ord.